Ja, ganz richtig. Die Valuta leine, men dine indiner von neune, mine tanker verfleune. Men vor resten worten jeg mig snor, vinder fjertansen ind og bestand i det hænder, at hver din spor, at den kupido, som mig brænder, går bort som sne, der faldt i fjor, hvis hviler alle ender. Så gider jeg ej set den tøs

0: Hoc, mein Fingerhennen tun.
1: I see you tooth and tuck.
0: Ho, ho.
2: Manu,
0: Geronimus, jai dö.
2: Manu, jai tun not fein. Jai syr in mosche. Nog sakta ene harte meos bataljon. Med samt en ung og med en liderlig person. Og da jeg må gå frem og gribe efter slumpen, og så mamsellen der at vække så med

Herre, herre, hvad godt? Nej, åndsdesværre, ved I? Ved I? Så tal, ved I? Er drengen tal? Ved døren til den lille sal et langt gespenst med et nagtigt væsen og

0: Intervilisto.
1: Ah, er magisto. Vis eia mine livos hemd, in ven a erbas kent. O hjert mit hjert hjertes tolt, I hjelper gerne unge folk. Mine herre har så frit et mod, så frisk et sind, så

som man siger på fransk. En smule alt for amorøsk. I går på dette sted han fandt en mø og kom og så og vandt. Og hvad i går han vandt og så, i dag han tænker stadig på. Men faderen, som en stul, har tiltænkt ham en anden brug, og rent ulægtet ham at lade sig mere og se på maskerade. Og da det nu lykkes os at slippe ud hans bud til trods, og han, som imellem os, en fodhest og en osse os, i egen latterlig figur.

Il fallait nous hermapistorie, il tenait ne visto hospi, omel in smule gecori, os forten gamle nabri fri, so hat die junge Volk zusammen, caprolant vira terras gammen, und ero els vos flammen. Il fallait lui, hermapistor, il tenait ne visto hospi, med gecori, stal hermen lenne i. Amen. Dit snakket højgår ej i stå, undskyld, jeg stod med hatten på. Hvis herren blot er halvt så vakker, som du hans tjener vakkert snakker, kan jeg umuligt mig undslå, og melder mig som eders makker. Hvad middel finder vi hast til at få sat?

0: ins Dankanel, in Wienkantil. Kommt die hu, en kande gammel mjød, tre stykker røget, to de to sukkerbrød. Tænk dig lidt om.
1: En flaske gammel rom.
0: Kokkepigens. Hvem er jeg nu?
2: Ah, kær von Ebeltoft. Jeg har forset mig groft. Montør Hieronymus. Tænde Kryptominus. Er troligt spide mig. Ingen er kaj. Henrik, er det der ej?

höchst ehrende Publikum, Tanzmeisteren, o Hans Käroste, willkürer sei fliel mit ganz genüt. Divertissement, som erkennt a die Fährste, o som spiller i afte for første gang. Mars o Venus, eller Vulkanilist.

0: du er min ven. Kom, lad os drikke dus.
1: Jeg takker skyldigst, herr Jeronimus.

Goliat, kammerat, mens med ham i kruse tømmer, jeg med hendes stuen rømmer, det er dejligt, fruen tømmer.

Le stryk, se jeg fik dig til sidst i bestik. Tidigt nik på en prik har mig vist, hvor du

0: min knægt. Vil herrerne ikke hilse på sin slægt? Min hjertefader.
1: Jeg skal hjertefadre jer. Jeg kunne smadre jer. Jeg skal. Hvad nu? Min ko, jeg dør.
0: Jeg dør, han er der. Og Jesus, stop.

dejligt, den frøken der, lad se. Jeg ånder, at der er altså den, du traf i går.